Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

samo da pogledajmo u prometne okolnosti, mogli mislim da smanje vidio cokolnici su vlažni i skliski. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa.